民牌放在布口袋，得到啦，哎，咱们正经的，将爸爸能到娘门边个。xe bin bay bàn đăng quang bin xiao nơ bin át yêu chinh tê